Oršića ne uspeva zatvoriti Bel, dugo vuče Oršić, prolazi Orijea i dalje Oršić, može li pucati Oršić, gol!

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise

0: otprilike 40 bratima nosi one ferale, obučeni u te bijele tunike, i oni pjevaju putem i tako.
1: Pjevača samo dva, a samo oni koji odgovaraju, može ih biti više. Samo su dva pjevača.